0: klokken er nu.
1: 14:20 byens billigste takst.
0: Danmarks Radio, København, Kalundborg. De hører nu en lille let udsendelse med Gerda og Ulrik Neumann. De synger et af deres lysegrønne numre, Abkan, Johnson og Petersen.
2: Vi vil gerne synge det, fordi vi godt kan lide den lille melodi, og vi håber også på, at de kan lide den sødelig.
0: Vi afbryder transmissionen af forskellige grunde.
1: Ah, det var da kedeligt. Så må vi finde noget andet.
0: Stockholm-modeller.
1: Eftermiddagsnyheter fra TT.
3: Läkaren gammal bento. Motag dag sento. Ut i pensjerio. Stämmer.
1: Nej. Nu støvsuger hun ovenpå igen. Der finder hun. Deutsche Reitsender, Sie hören eine kleine Nachtmusik von Mozart.
4: This is the BBC Home Service. Here is the news. There has been little news since our last bulletin. In the House of Commons, Mr. Churchill stated tonight that...
5: Nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Jag sjunger om läcker och sipper och sån. Ty nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Som indigo...
1: Oh, I didn't do it. Yes, I really didn't do it. Oh, mother, mother.
0: Don't you mother me. I know you did. And I don't want you to...

Og hermed slutter vi udsendelsen for i aften. De hørte Gerda og Ulrik Neumann.

0: Fenster vom Balkon.
1: Julie hun blæser på sin far.
2: Og Valdemar og Tove i Kores grønne skove, var lige glad i begge ender, ja, de var.
0: Jeg går ligesom Romeo og kongen.
1: Kærlighed og præ-

Die ha jo ingen hovedskall, og de har så få fornøjelser, der er så skræmt de glemte spøjser. Derfor holder spøjserne i spøjsespal. Ah! Hør, det slagende vi bor der, den gamle kamin.